ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے, یعنی کہ اس کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی آپ کے اسکن پر بلیک ہیڈز ہوتے ہیں یا پھر وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں, یہ ان کو پوری طریقے سے صاف کر دیتا ہے اور آپ کی اسکن کو چمکدار اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. ویل اسی کے ساتھ اور کیا باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہے, کروں گی ساری کے ساری, بٹ ابھی ہم انجوائے کریں گے کچھ گانے اور اس کے بعد آئی بی بیک ٹو یو. کہیں مت جائیے گا میرے دوستوں, کچھ کہنا ہے کچھ بتانا ہے تو بالکل مجھ سے ساجھا کر سکتے ہیں, نمبر بڑا آسان سا ہے میرا 9639012111, اور چاہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی وائس نوٹ بھیج سکتے ہیں. فی الحال میں بھیجوں گی آپ تک یہ بہت ہی پیارا سا گانا, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے آزاد ہند ریڈیو 90.0 FM, نیشن فرسٹ آلویز فرسٹ.